adambudzixile kunene hi nga pfuka munghani wanga hikusa loko wo dya ku vuya mahlweni hikuva wa ha tiphina hi vuzongo swi ta honeka a nkuku lowu wa madrimi leswi wo toko siku la ku va wu yimba kutani u ta tshuka wu ya tshumbula lahaya u nga beka vudangwana lahaya u nga yaneka a tinsenya ta mazumana u ta tshuka u ya tshumbula lahaya u nga yaneka ampunga u ta ka tshumbula la u nga beka amazumana no swa hombe ku vupfuka a ku vake kutani a nkuku lowu nga ti ku zwangela nakona ke futhi u nga ti honetela leswi u tibekeleki swona ndzeni ka minete njeni hafu

Familia ni mamaninga kunena nga yembi TJRD leswi hi xileswo u fanele ku kunguhata leswaku leswi a nga vugamu bya vhiki hi swihi leswi ni nga ta swi endlaka ni ndyangu wa mina hi swihi leswi hi nga swi ehleketaka ku va hi bula ha swona swi nga ta miyakaka so chegou a Giovanna. Impela hi fikile ku va hi pangalatana na wena ka xitichi lexi xa ku tsakisa ngopfu swinene hi misori provincial de Maputo.

17:56 hi emahlweni hi banga latana na wena na ku nga li khali nga ta kumaka a nhlawutelo wa mahungu.

tinsimu ta khala keno sumbi hiku leswi swi navelaka a hi swaku u ta swi kuma hi ku na byala u nga ta swi kuma hi matlotlo u nga tsutsumisi swilo u nga tsutsumisi nkarhi hikuva u ta pela nhloko u fa u nga milanga tinyo 20:47 Marlene tsundzuka tolweni ka masiku 2017. Salani, salani.

0: swivilelo swa xitsungu a hi leta swi kota hikuva hinkwaswo swi nga mandleni yakho. Swo tala ka tiko la hina swi le mandleni ya mfumo wa le matimakulu, governor central. Kambe loko a li kusuhani ni xitsungu, a nga tshika swin'wana a swi kota ku swi endla ni ku kombela ni ku tsatsiya mfumo wa le matimakulu. A le xitsungu xi rila ku fana na ni xitsungu xa le ximbutsu hi mahariya ya xibezadi ya ximbutsu. Ku laka ni kusuhani a swi twisisa, xi swi twa swa ku o tsandzeka kambe a kusuhani na hina. Kambe loko a mfumo wa tiko a tshamela kule ni xitsungu, a swilo swi nga ta famba. A ta kota van'wani lava nga ndlula eka xoho xi nga va minka xitulu lexi va xi tshamelaka.
1: Hikuva xifundzankulu Gaza xi nga ni vupfundzi ndzeni ka swin'wana hi ta vurimi, swi ni ntikelo ku va ku tlakusiwa a nseketelo ka varimi hi ku va va kuma switirho swa bindzu kusuhi ni ku vevukeni.
0: A wu bindzuli li endliwa hi swigotso, a wu bindzuli ku fana na yena ngo wu nghena, kambe wa kha a le nga li kulu mutikweni la ka Gaza. Ili wa bandla lava vonileli va switirhelo swa mfumo assembly provincial, swin'wana ni swin'wana wa swi tiva, kambe ku la ku a swi tivisisa sweswo hi ku hi enhloko ya xitimela. Varimi va pheti va pulundza nalo ka swikarhati hi swikarhati, se swi vilela yehe a tlhangana ni varimi maxi hi ku hantla, hikuva xitulu na bindla xitulu lexi xa hosi lexi xa mintana xi nga minta ku ntswele a nga ha voniki a nga twali hi ma hi ku twa hi masireni ntsena swa ku wa ndlula ve le hi yena. Ku laka a tlhangana ni varimi a dukudukisana na vona a va gwela futhi swa ku lexi ni nga xi kotaku mina hi lexi, lexi ni nga ta xi kota maxi ni ta gqwethela ka hosi la le matimakulu ku ta xi lunghisa. Hi ku yehe a nga na swigotso swo tala a nga swi vuyisaka hi ka vurimi, kambe a nga ma teka mahungu a ma fambisa ka matimakulu swi maha hi ku mutsandza ku ve yena a kusuhani xitsungu a lwa na xoho a rila na xoho a ri exipizadeji xibutu tolo a va ni nchololoko i va malembe ma 2017 na va rila a ku khenyevezi, kambe mfumo a wu voni la kusuhani na vo a xitsungu lexiya a xitsungu xa maparki national du Limpopo, parki national du Benin xo rile hi ku hlohiwa hi swiharhi a mfumo a wu voni la kusuhani maxi a xitsuina a swiharhi naswona swi lava ku hlayisiwa hikuva i swigwa swa mfumo, a munhu a lava ku hlayisiwa hikuva i munhu wa mfumo na yena, kambe ku laka mfumo va wu twa swa ku la kusuhani, kambe loko o mintiwa hi xitshamo lexiya swiboli a nga ta siya a xi hintani a nga ta siya xithokozelo hi nga ta mi khumbuka swa ka ku va ne mani hi xifanekiso kake ku na Pategwani lomu ka tiko lweyi mun'wani ni mun'wani ni mun'wani loyi a nga mi tiva Pategwani loyi a nga ka a nga mi tivanga Pategwani a mi siyeli a xi hintani o hi musele o hi buluwe la tinhonga va li hlayisaka vanhu va wu hlayisaka museli ni nyamutlha ni lweyi va ku hi Pategwani na yena va fanele ku a siya xihintani xi ve koho a gijimisa va administradori a gijimisa va chef de localidad va swi twa leswo ku ni hosi hayi ku ku na kamarada ku ni hosi va tshika leswaku kamarada leswi mahaku va lahla a thikithi i wa mfumo wa mpatsano ni wa prestation de comptes. A loko va ni mfumo wa mpatsano wa wu hi va makwavo a wu nga ta swi nga ta famba swi nga hi ndhawu nada.
1: Karuj Mula a vula ku va hi tlhelo la mihlangano ya xitshungu va tivekiselile ku va va hlengela ka nhluvuko wa tiko ngopfu xifundzankulu Gaza hi ku hlohletela a ntirhisano wunene ni vatshamitiko lomu migangeni.
0: A nseketelo wa hina hi wolo wa malembe hi ta ku na hi wuma hi ku veka tihlo i ku hi hlohlotela a ku a vatirhi va a va nga tshami.